sentimento. A poesía de Rosalía foi inspiración para moitas artistas da palabra, desde Nao, como acabamos de escoitar, ata Flow do Toxo, quen tamén fixo unha canción a ritmo de rap con este mesmo poema da Xustiza pola man. Se formos revisar a lista de artistas que musicaron a Rosalía ou que se influenciaron nos seus versos empregándoos en músicas, a lista sería infinita. Entre os temas que trataban a súa poética estaban a denuncia da pobreza a que o goberno español sometía os galegos, algo que tiña como resultado final a emigración. Grupos como Son da Rúa fixéronse eco desta denuncia en cancións como Éxodo, en colaboración con Navia Rivas.

Rosalía, entón, a primeira homenaxeada neste Día das Letras aló polo 1963, e desde entón xa van máis de 60 persoas homenaxeadas, entre as que podemos destacar varios autores fundamentais para entender a Galiza de hoxe, como poden ser Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Eduardo Pondal, cuxo poema Os Pinos, da obra Queixumes dos Pinos, se converteu no himno de Galiza, mas tamén outros autores e autoras como Ramón Cabanillas, Manuel Antonio, Francisca Herrera Garrido, Celso Emilio Ferreiro, Martín Sarmiento, María Mariño, María Victoria Moreno, Xela Arias ou Lois Pereiro. Lois Pereiro, tamén chamado o poeta punk, foi un autor que representou na Galiza a obra dos poetas malditos, o máis puro estilo, Baudelaire ou Rimbaud. Co seu estilo inconfundible deixou unha obra pequena en extensión pero fonda en significado. Entre outros, os labregos do tempo dos Sputniks deixáronnos no seu álbum Libremente unha canción en homenaxe a este poeta titulada Amor e sangue en Chiapas, homónimo dun poema do mesmo autor. A seguir, ouviremos tamén a canción de Lisdexia Esclavos do baile.

Despois de ouvir estas dúas músicas, volvemos falar das letras galegas, porque non só Rosalía ou Lois Pereiro tiveron poemas seus musicados. No 2021 foi homenaxeada nas letras Xela Arias. Esta autora, que conviviu na súa época con Lois Pereiro, podemos dicir que posuía un estilo marcado pola época. Foi, xunto con este, unha voz transgresora, insumisa, desconforme, defensora radical da independencia, que conxugou tamén coa súa maternidade. Herdeira do legado de Manuel Antonio, outro autor que defendía tamén a liberdade e a necesidade da renovación da poesía galega, foi unha poeta que se situou fora das convencións. A Banda da Loba foi un grupo o que se lle poden atribuir características semellantes ás da autora, e por isto un dos grupos que lle prestou a debida atención para traer na súa canción Intempériome diversos versos da autora, de entre eles quedámonos con dous para a reflexión do ouvinte: Vencerse é cousa de se tratar, e tamén Galiza pertence, aínda os derrotados. Deixámosvos entón coa música Intempériome, da Banda da Loba.

E agora, antes de rematarnos falando da homenaxeada polas letras galegas deste ano, algúns eventos de música tradicional que terán lugar na Galiza nas próximas semanas, que estarán marcadas tamén por esta celebración. O venres 15 de maio haberá, precisamente, o primeiro serán das letras galegas en Ourense. O sábado, 16 de maio, teremos a Festa da Lingua en Pontevedra e o Concerto das Letras Galegas en Cambre. En Lugo, tamén o sábado 16, haberá o Festival do Tradi o Folk, onde tamén haberá unha conferencia sobre as tecedeiras. Xa na outra semana, o venres 22 de maio haberá a terceira ruada da Codeseda na Estrada. O sábado 23 haberá o segundo serán das letras en Pazos de Borbén e o quinto serán de Soutelo en Salceda de Caselas. Recomendamos sempre visitar, para máis información, a páxina aifoliada.gal. Xa agora, vamos oír a canción Begoñísima, de Uxía, lanzada precisamente para honrar a homenaxeada polas letras galegas deste ano, Begoña Caamaño.

A autora homenaxeada en 2026 caracterizouse por realizar unha reescrita da mitoloxía clásica desde unha perspectiva feminista. Nas súas obras, Circe o Pracer do Azul e Morgana en Esmelle, a autora reescribe o papel das protagonistas femininas da mitoloxía grega e artúrica, como mulleres que non se enfrontan, mais que establecen vínculos afectivos e que constroen, na amizade entre estas protagonistas femininas e feministas, un espazo de resistencia, derrubando os relatos heroicos que sosteñen a masculinidade. O día 14 de maio, na Biblioteca Lucio Craveiro da Silva, en Braga, ás 18 horas, inauguramos a exposición polas Letras Galegas 2026 e realizaremos tamén a conversa de Esmella Braga, arredor da figura de Begoña Caamaño, para dar a coñecer un pouco máis sobre a figura da autora. Lembrade que podedes escoitarnos cada 15 días ás 21 horas nas cuartas feiras ou en formato podcast en room.pt. Deixamos vos por hoxe coa canción de Berto, Rebolando por ti.